Dina. Yami shira papa papa pa. Ma chasse ni soa. Si me wie ye e be ye kokro. This is the message for you. Yami shira. Asafo, fauna mani tuja. Brani say.